fin. Det er nyeste låten til Ella Langley. Den heter Choosing Texas. Da klokka passert 11. Ny arbeidsuke på kontoret. Du hører på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak og følger deg fram til 2.